0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.